0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatım ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıpere ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da bağlı hılı oldu. Esir yapkan mısın da sizi demeyeydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг саламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сегинишқа вақтимиз удул келсин.
9: Дада, ана, биз келдик.

0: Omonlarga çetiladigan siyaset, kanun nizamlarını üzlüksiz mükemmelleştirip, çamırların kalbi ve küçünü kendi dairede mücessemlep, yeni devirdeki çamırlar işleri hizmeti de üzlüksiz yeni vaziyet yaratışka türtkü bolumuz. Cungu Çamırlar Birleşmesi Birleşme Dostluk Alaka Bölümünün muavin başlığı Cang Liang mındaktadı. Başucu, partiya 18. kurultuydu bu yan çamırlar işleri hizmeti de kolgu keltürülgen neticelerge yüksek baha verip, yeni devirdeki çamırlar işleri hizmetini yaxşı işleş üçün yönülüş körüstüp verdi. Biz bu kitimki yığının ruhini çoğunkur öygünüp, özleştirip ve ızcılaştırıp, doğru siyasi netice karışını, emeliyatı körüstüş mesuliyetini zimimizge ilişini küçeytip, yeni ahvallarını tətkik kılış, konu karışlarını tügütüş, yokur önüm yaratış, yeni meselelerini hal kılış cihette teximi puhtu kadem taşlayımız. Başucu Xi Jinping munulanı təkidledi. Yeni musabıda yeni davır cungucu sosyalizm ideyesini yetekçi kılıp, partiyinin çamılla işleri siyasetini umumyüzük ızcılaştırıp, partiya ve devletinin hizmet umumiyetini zıt çörüdep, çamılların kalbi ve küçünü teximi yaxşı mücessemlep, çet ellerdeki çamın kayrındaşla ve vatenge kayıtkan çamılla, çamılların aile tevallarını esil en-enigi varislı kılıp, devlet muhabbetini çoğunkur yıldız tatkızışkı yetekləp, özgüçü özellikini cari kıldırıp, teximi zor neticilerini namayan kılıp, vatenli birlik keltürüş uluğ işiga pahalı mulazimet kılıp, devlet içi ve sırtıdaki Cunhua perzentlerinin ihtipaklaşıp küreş kılışını ilgiri sürüp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş oluq işlerini Cunhucu zamanı vilaştırış arkalık omum yüzlük ilgiri sürüş üçün kudretli küşünü mücessemleş gerek. Fujian Ülkülük Çamınla İşhanısının müdiri Şau Hua Xin mındaqtadi. Çamınla işleri hizmetinin tarihi orni ve muhim küçeş noktasını doğru ilgiləp, Çamınla işleri hizmetini teximi aktıp, təşəbbüskarlıq bilən yaxşı işləyimiz. Başucu Xi Jinpingnin çət əllərdəki çavmın qeyrindaşla və vətənge qayıtqan çavmınla, çavmınlarının ailə təvəllərinin yaxşı sırdışı, çavmınla işləri xizmətini əməli işləgücülərdən buluş, mühim tapşırıqını əsdə çan saxlap, ideya cəhətini yitəkləş arqılıq, çavmınlarının qəlbini mücəssəmləb, Fujian çavmınla mihmanxanısını küçəytib, çavmınlar üçün mülazimət qılış tədbirlərini davamlıq çoğunqırlaşdırıb, Çavmın qeyrindaşlarının əməli erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz küçəytimiz. Xaynan Ülkülük Çavmınlar Birləşməsinin rəisi Su Yan mındaqdadı. Çavmınlar işləri xizməti dövlət içi və sırtıdaki Cunhua pərzəntlərinin küçünü mücəssəmləb, dövlətinin tərəqiyyat umumluqıqı mülazimət qılıdığan strategiyeli xizmət. Biz məbləğ cəlub qılış supısını pahalı bərpa qılıb, Başucu Xi Jinping oturuğu koygan Xaynan Erken Soğudu Portu'nı devletimizin yeni devirdeki sırtkı içi bitişideki muhim közünüki kılıp kurup çıkışca hatta Çavmınla sahasının küçünü tağdım kılımız. Vatengi qaytkan Cungoluk Çavmın, Guangdong Ülkülük İmmunitet İlmi Cemiyeti'nin kinaş başlıqı Yi Jinan mındaqtadi. Başucu Xi Jinping'nin Çavmınla işleri hizmeti toğırsıda muhim yol yoruk berişi, Partiya ve devletinin çet ellerdeki çavmın qeyrindaşla ve vatenge qayıtkan çavmınla, çavmınlarının aile təvəllirge yüksek əhmiyyət berdiğallıqını namayan qıldı. Cungucu zamanı vilaştırış kuruluşu uluğ dəvrige toğır kəlgəlikimiz biz bir evlat vatenge qayıtkan alımlarının ən çoğun bəxti. Kəlgüsü de, mən Guangdong, Shangang, Aumin, Çoğunqultuq rayonu da davamlıq yıldız tartıp, Pen texnikada yenilik yaratış arqılıq xalqının sağlamlıqını qoğdab, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətiga sınışıb, dövlətini qudrət tapdırış qurulışı, millətini gülləndiriş üçün çavmınla sahasının küçünü qoşuman. Jinan Daşusi, Cunguluq Çavmınla, Cunguluqla Tədqiqat Yurtunun Allahidi Təkliflik Profesori Li Minhuan mındaqdadi. Yeni dəvirdiki çavmınla işləri xizməti çavmınlanın hissiyatını, qəlbini düşünüşke, çavmınlanın mənpəətini qoğdaşqa, Çavmın qeyrindaşlığa mülazimət qılışqı muhtaş. Yeni musabıda Çavmınlar işleri xizmetimizde çoxum qudretli güç mücəssəmlən odu.
1: Stansımız xəvri. Qovin zunglisi Li Chang 7 ayının 29 günü çüşdən kin Beijingda Cunguğu dövlət işleri ziyaretigi kəlgən Slovakiya zungtungi Pellegrini bilən körüşdi. Li Chang munularını bildirdi. Cungu bilen Slovakiya diplomatik münasibet ornatkandım buyan, başını ahırı bir-birini hürmetlep, baraver muamil kılıp geldi. İşki devlet dostluğu uzak tarihi ige. Рәйіс Си Цзиньпин зоңтоң әпәнді білән ұшырышып, ішкітәрәплік мұнасыбеттің тәрәқиятыны янымы ілгірліген халды пилалдады. Джонгу Словакия білін бірлікті әнәневи достықны әбіжалдырып, стратегілік өзіра ішінішні мұстәккемләп, бір бәлбақ бір елні юқырсіпәтлік тән құрышқы түрткі болып, алақыны раваллаштыруш, еңі энергиялік автомобил, адамият қатарлық сахалардікі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, ішкі дөләттің тәрәқияты гүлінішні бірлікті ілгірі сүрішні халайды. Словакияның Еуропа Итпақының Джунгуға қаратқан сиясыны текімі ақтеп, ақыланы юнілішкі қарап тәңішшіге түрткі болып, Джунгу Еуропа ұқтысас соды мұнасыбетінің мұқым тәрәқиятыны ілгірі сүрішіні үмет қылымен. Пеллегрини мұныларыны білдірді. Азір Словакия Джунгу мұнасыбеті тарихтегі әң яқшы мәзгілді тұрватыды. Словакия Джунгу білін болған алақыны күчейтіп, ұқтысат соуда адамият қатарлық сахалардығы алмаштыруш вә хәмкарлықны кеңайтышны қалайды. Словакия Еуропа Джунгу сөзлішші вә хәмкарлығыны ілгір сүрішті актив рол ойнашны қалайды. Вучынлун көрішік қатнашты.
0: Станцымыз хәвірі. Мемлекетлі халық құрылтыйы даими комитетінің башлықы жаулачи 7-жайның 29-жы күні түштін кейін Бейджанда Словакия зонтыңы Пеллегрини білен көрішті. Жаулачи мұны оланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин зонтың әпенді білен сөхбәтлішіп, Джунгу Словакия мұнасуетінің кәлгісі тәрәқият ұлығвар планыны бірлікті пилалады. Джунгу Словакия білен бірлікті, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонышыны мизан қылып, стратегиялік өзара ішінішіні өзліксіз күчейтіп, бір бәлбақ бір елні юқыр сүпәтлік тән құрыш. Иқтисад сода, сүні әқіл, еңі энергия қатарлық сахалардығы өзара мәнпәт еткізуші әмкарлықыны чоңқырлаштырып, әлріштіні тұташтырышыны ілгірі сүріп, Джунгу Словакия мұнасуетінің юқыр сәвейлік тәрәқиятыға бірлікті түрткі болышыны қалайды. Джунгу мемлекетлі халық құрылтыйы Словакия халық парламенті білен болған достық алақысыны құйықлаштырып, қанун чықырыш, назарат қылыш қатарлық қызмет тәжірбілеріні алмаштырып, ішкі дөлетінің әмілі хәмкарлықыны қануни капалетке егі қылышыны қалайды. Пеллегрини мұны оланы білдірді. Словакия білен Джунгу өзара хөрмәт қылыш, егілік оқуқта баравар болуш, давамлық сөзлішті чынтырып, Словакия Джунгу мұнасыветінің ұзақ мұддәтлік яқшы тәрәқияты үшін асас салды. Словакия Джунгу білен қанун чықырыш аппаратлары алақысыны күчейтіп, түшінішіні ілгірі сүріп, өзара ішінішіні чоңқырлаштырып, сүні әқіл қатарлық сахалардығы хәмкарлықны кеңайтішіні қалайды. Ли Хонжуң көрішке қатнашты.
1: Станцымыз қабірі. Мемлекетлік сиясы кеңеш 7-ж айның 28-ж күні Бейджанда езгілігі вә езіларыны заманулаштырушыны тезілтіш мәхсус темісті кеңеші шығынашты. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даимы Комитетінің әзасы, Мемлекетлік Сиясы Кеңешінің рәйісі Ван Хунин жығынғы қатнашты әм сөз қылды. Ван Хунин мұныларыны білдірді. Джунгу Компартиясы 18-ж құрылтыйдан бұян, елда Си Цзиньпин ядролығыдегі Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті езгілігі, еза, диққалылар мәселесіне яқшы хәл қылышыны бүтін партия қызметідегі әң мұйым қызмет қылышта. Езгілігі езіларыны алдын тәрәқи қылдырышты чаң тұрып, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хұжым қылыш жаңада ғәлбі қалып, езі кәнтілеріні гүлләндіріш стратегиясыны елі қойып, езгілігі езіларыны заманулаштырышыны тез ілгірі сүрдіған мойым орылаштырмыларыны чықырып, яңа дәвірдікі езгілігі еза дейқалылар қызметіге етекчілік қылышта тарихи нәтижелеріні қолғы келтіріп, езгілігі күштік дөлетті құрышта пұқты қадам ташлап, езі кентлеріні омымыжлік гүлләндіріште зор ілгірләшіліні қолғы келтірді. Халық сиясы мәслихат кеңеші бас шоуджи Си Цзиньпиннің езгілігі езіларыны заманулаштыруш тоғырысыдегі мойым баялыларыны чоңқыр өгініп вә ізчиллаштырып, Джунгу Компартиясы 20-ж нәвәтлік мәркізі комитеті 4-ж умумжығының езгілігі езіларыны заманулаштырушыны тезілтіш тоғырысыдегі тәдбір орынлаштырмалары вә 15-ж бәшіліқ ерек план программысыдегі алақыдар вәзіплеріні ізчил әмәлейләштіріп, езгілігі езіларыны заманулаштырушының джунгучы заманулаштыруш умамиеті вә үнімігі мұнасыветлік ікәлігіні, Başlıq bixəterliginin dövlətinin çoğun işi işgəlligini çoğunqır igiləb, diqqətini yezgiliginin universal işləb çıxırış iqtidari və süpət ünümünü östürüş, yaşaşqa, işləşki babgilidigan güzəl yezi kənd quruluşunu alğısılcətiş, yezgiligini küçəytiş, diqqallarığı nəbiyyət güzüş, diqqallarını beyti siyasının ünümünü östürüş qatarlıq noxtuluq məsillərgi mərkəzləşdürüb, təşürüb tətqiq qiliş, kengişiş, hakimiyet işlerini muhakeme kılış, demokratik nazaret kılış hizmetini puhta yakış işlep, emeli çağrı tedbir körüstüş neticileri arkalık yezgiligi yezlarının yukarı süpetlik terakiyatıga küş koş gerek. Memleketlik siyasi kengeşinin yüzge yakın azası yığını katlaştı. Memleketlik siyasi kengeş yezgiligi ve yezi komitetinin mesulü məxsus temedeki təşürüp tədqiq kılış əhvalini tonuşturdu. 25 siyasi kengeş azası ve mütexessis uruqçılıqını gülləndiriş, açlıq işləb çıxırış iqtidarını östürüş, dehqanlarının kerimini muqim aşırışını ilgir sürüş qatarlıqlarını çördəb, kengeşib çarı tədbir görsətdi. Cungu Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Qovyenin muavin zunglisi Liu Guojun jığın qatnaşdı həm də söz qıldı. Cungu Kompartisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Memleketlik Siyasi Kengeşinin muavin reisi Shi Taifeng küştün burunqı jığınqı riyasetçilik qıldı. Cungu Kompartisi Mərkizi Komiteti Qovyenin alaqıdar tarmaqları və orullarının məsulları jığınqı qatnışıb təklif fikirlərini anladı. Siyasi Kengeş əzaları bilən kengeşib fikir almaşdırdı.
0: Stansımız xəbəri. Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, ügünüş tərbiyesi bütün armiyada davamlıq çoğunqırlaşmaqda əməl iləşməkdə. Hava armiya avasiya qısmi məlumlüyü, qorallıq saxçı qısım bürküt zərbdarla ətirti, ügünüş tərbiyinin nişan tələblərini zid çörüdəb, onu ideya cəhətdə stil tüzdüşünü çoğunqırlaşdırış, siyasi cəhətdə tərtib qısilişini ilgiri sürüş bilən bir tutaş pilallaşdı çıngdurub, Ügünüş, təkşürüş, tüz dişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, komandır cançilərini iş qılış, nəticə yaratış, qımmət nişanını toğırlaşqı yedəkləb, ügünüş tərbiyyə nəticələrini, qısımının yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki hərqətləndirgüc küç və əməli önümgə aylandırdı. Ögünüş tərbiyyə qanat yaydırılğandan bu yan, hava armiyası avasiya qısmi məlumlüyü, uruşqı təyarlıq görüş, can qılış cəhətdiki siyasi nəticə qarışıdiki pərqləni çoğunqır közütüb təkşürüb, ilgir ki, pəqət uçuş vaxtı nəzriyəsi qatarlıq bir tərəflimi tonuşunu tüzütüb, məşqinin muyum nöqtüsünü əmili misal vəzifisi, tipik boşluqdiki nişan uçuri qatarlıq əmili can əmili dərisliklərgə mayıllaşdırıb, Uşqucularını qatıq maharət boyuca dadıl məşq qılışqı riqbətləndirdi. Hava armiya avasiya qısmi məlumlüyüdiki tan yulun mundaqdadi. Yuqır sıcılıqdiki əməli can məşqidə nurğun kişilərinin texniki taktikisi da körünərlik bözüş boldi. Köpçülük qanda qılğanda can meydanı da qalbı qılğılı boludağalıqı üstüdə teximi köp oylandı. Ögünüş tərbiyyə davamıda, Lüyü Partikomi umumni qalibki püküş bilən şəxsi mənpəətini közləş, Aldın qatarda turuş bilən qədir əhval ötüş, əməli işləş bilən yetiviliş qatarlıq məzmullarını çörüdəb, qayda oylunub, analiz qılıb, iş qılıb nəticə yaratışdiki əsli məqsəd, ölçəm və halətini çoğunqır təkşürüb, küzütüb, özüge sual qoyuş, qayda oylunuş davamıda məsuliyyətini üzlüksiz aydınlaşdırıb, məsuliyyətini zimmigi ilişini küçə etdi. İlgirki xizmətlərdə abruy quruluşu, qısqı müddətlik önüm xayişiqi çetilidigan 15 xayiş xarakterlik məsəlini rətləb, komandır cancilərini partiyvilik cəhətin tərbiyyilinişini davamlıq küçə etdiş. Qımmət indilişini toğırlaşqa tərbiyyilidi və yedəklidi. Hava armiya avasiya qısmi məlumlüyüdiki Can Şaubəy mundaqdadi. Partiyvilikini tüp ölçəm qılışdı çıngdırıb, birinci salahiyyətimnin kompartiya əzası işgəllikini, Birinci məsuliyyətimnin partiya üçün xizmət qılış işgəllikini başdan axır əsli çan saxlab, əsli məqsəd üstüdə özümgü sual qoyub və onu qoğdab, siyasi nəticə yönülüşüdün məngü iğib getməsliki həqiqi kapalətli qılıb, töhbünün mağa mənsub bolışı şərt əməz, töhbü yartışda çoxu mən bolışım şərt deyən mənzil bilən məsuliyyətini zimməmgə ilib, özünü biyğışlaş ruhi bilən, xizmətlərini razıməllik bilən işləb, önümü asta uzaq davamlaşıdığan işlərini razıməllik bilən tutub, Armiya işlərdə yeni vəziyyət yaratışqa töhbə qoşuman. Ögünüş tərbiyyə fəaliyyəti qanat yaydırılğandan bu yan, qorallıq saxçı qısım bürküt zərbələrlə ətirdi partkomi bənzisinin əzaları Бән пәйләргә чоңқур чөкіп, сөхбәтлішіп, тәкшіріп, тәткі қылып, әрбі мәшіқтікі тәртіпке әхмият беріп, әмілі ұрышқы сәлқараш. Нәтижеге әхмият беріп, ұқтыдарғы сәлқараш қатарлық мәселелеріні күчәп түзітіп, сақланған жапа чекіш уақытының ұзын болышыны әрбі мәшіқ ва әмілі өнімгі бағылы өліш қатарлық қата тонышланы қәт'і түзітіп, қысымның тәкрар төвән өнімлік ерік мәшіқіні тоқтатты. Yuqur çəkdiki muhitini saxlab qelish, məşq ölçümünü saxlaş bilən bir vaqtda qiyin, qatdıq, əmli can təlifini çıxış qılıb, muhim qiyin türlərini köpəytişdi çıngdırdı. Qoralıq saxçı qısım bir küt zərbidarla ətirtidiki yu çəncə mundaqdadı. Adətə məşq hər qanca qızğın, körünüş hər qanca çıraylıq bolsumu, əmli canın sınıqıqı bərdaşlıq berəlməsə, bu siyasi nəticə qarşıdiki ən çoğun pərx bop qalıdı. Мәшіқ техники жәттікі күстіні шеш болыплы қалмай, техімі мұхимі идеевий істіл жәттікі таулыныш. Біз шәкілге әхмият беріп, әмілі өнімгі сәл қарайдыған қата тонышны қатты түзітіп, техники мәшіқи, тактики мәшіқи, идея мәшіқи, істіл мәшіқіні зіч бірләштіріп, мәшіқ мәйданыны жан мәйданы қылып, даим тақтұрдыған ұрыш тәйярлықы халдыны сақлышымыз керек. Маны бұ, жәңгіварлықтыки әқиқи мәсул болыш позициясы. Үгініш тәрбия давамыда қысым партикоми ұрыш қылыштың ибарат бұл түп функцияны чын тұтып, террорлыққа қаршы тұрыш, тасадыби вәқәләні бір тарап қылыш вәзіпісігі сіліштіріп, мәшіқтіки кәмтік, ажыз түрләні толықлап, 114 мәсіліні тізімліке кіргізіп, түздіш, түзәшіні пұқта алғы сілжітіп, түрлік қиын ұқты мәсілісідің жәмі 103-ні әл қылып, жәңгіварлық өлчіміні әрбей мәшіқ вә ұрыш тәйярлықының бүтін жәрияныға сыңдырышке әқиқи түрткі болды. Қоралық сақчы қысым бүркіт зәрбіларла әтіртедіке Чин Шаулиен мұндақтады. Дөлет дәрежелік террорлықы қаршы түріштіке күшлі қысым болы сүптіміз білән, біздің әң чоң сияси нәтижіміз шанлық мәшқ нәтижіміз болмастын, бәлкі халқылық пәйтті отырғы чықалайдыған, бөсіп чықалайдыған, ғәлбі қылалайдыған әмілі ықтыдарымыз. Кейінгі қадамда біз үгініш тәрбия нәтижелеріні сіжіл мұстәкемләп, әмілі әрекетіміз арқылық ішкіні тіхләшіні қәт'і химая қылып, ішкіні қоғдашыны қәт'і ішқа ашырып, әрби комитет рәйісі мәсул болыш түзіміні ізжілләштіріп, әқиқи тұтып, әмілі ішлейдіған. Қаттық сынақладың өтәләйдіған стил арқылық қысымның жәңгіварлық құрылышының еңі пәлігі көтірілішігі түрткі болымыз.
1: Станцымыз Хәвірей. Jongu Asia Obroti va Setvilish birlashmisi 7-oyning 29-chi kuni munularni e'lon qildi. Bu yilning oldingi yarmida mamlakat bo'yicha ijtimoiy Asia Obroti umumiy summasi